musiktip her fra Kasper Winding, som jo altså har kaldt en vokalist ind. Hun hedder Lola Delon og synger på den her sang For You, som vi hører igen i morgen her i P4 Play.

Private her med My Secret Lover. Jens Ole Sørensen er klar med de regionale nyheder klokken 17:30. Nu skal vi lige høre noget Coldplay først. Feels like I'm falling in love.

Patricks forslag til musikken i aften, Take That og Patience. Og her står Hej P4 aften, sensommersolen skinner så skønt i dag og minder os om en fantastisk dejlig sommer. Derfor vil vi gerne ønske Destination Avenue 246 My Summer and Me. Vi laver madpakker til Sveriges turen i morgen, og hvis I spiller den, så køber vi svenske godis med hjem. Mange hilsner, Susanne fra Farum. Jamen, så skal vi da have den.